0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. У Верховнай Радзе Украіны ў другой палове жніўня быў зарэгістраваны законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў. Легалізацыя беларусаў ва ўсім свеце, у тым ліку і ва Украіне, цяпер даволі праблемнае пытанне. І праблемным яно стала пасля таго, як беларускі дыктатар забараніў замену пашпартоў грамадзянам Беларусі, якія пражываюць за мяжой. У розных краінах гэтую праблему спрабуюць вырашыць па-рознаму. Дзесьці больш удала, дзесьці менш. І такім чынам вышэй згаданы украінскі законапраект стаў нечым адказам на тую праблему, якую стварыў для сваіх суайчыннікаў афіцыйны Менск. Пра гэты законапраект агулам і таксама пра сітуацыю з беларусамі ва Украіне, развіццё украінска-беларускіх стасункаў, мы сёння гутарым з дэпутатам Верховнай Рады Украіны Алексеем Ганчарэнкам, які прымаў непасрэдны ўдзел у распрацоўцы законапраекта і які зарэгістраваў яго ў Радзе. Добры дзень, Алексей.
2: Доброго дня.
1: Украінцы і беларусы, як нацыі, з'яўляюцца хіба найбліжшымі адзін да аднаго. Ну, так склалася гістарычна. Але ваш законапраект робіць беларусаў ледзьве не прывілеяванай нацыянальнай меншасцю ва Украіне. Ці не падаецца вам так? І якую рэакцыю вы чакаеце ад украінскага грамадства на такія прывілеі для беларусаў?
2: Я дійсно вважаю, що українці і білоруси є, напевно, найближчими націями з точки зору і історичної, і культурної, і релігійної, мови близькі. Ми з вами розмовляємо, ви зі мною білоруською, я з вами українською, ми чудово розуміємо один одного. І це також багато про що свідчить. Тому я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну, і в першу чергу мене цікавлять інтереси України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією. Тому, да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але, повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Ну, а коли, наприклад, до вас люди прийдуть з питаннями, наприклад, ваші ж виборщики, ну, почекайте, ви білорусам такі привілеї даєте, а з їх території на нас летіли снаряди, бомби, з їх території уваходили російські війська. Білорусь з'являється хаврушником Кремля у війні супроць нас. Предприємства працюють і виробляють розныя кампаненты для расійскай арміі, лечаць расійскіх вайскоўцаў, а беларусам вось такія прывілеі. Ці гэта справядліва, запытаюцца людзі ў вас?
2: Ну, по-перше, зареєстрований був законопроект вже близько тижня, здається, тому, і з тих пір я не чув до себе якихось і взагалі щодо цього законопроекту критичних зауважень ні з боку журналістів, ні з боку експертів, а навпаки, він був добре сприйнятий. А чому? Тому що я думаю, що велика кількість українців розуміють, а хто не розуміє і буде ставити мені такі питання, то я абсолютно відповім на них, що фактично, да, все те, що ви сказали, правда, але це результат двох речей, того, що фактично Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Я так вважаю, що фактично мова йде про окупацію, а лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно. І ми в цьому законопроєкті робимо, чітко пишемо, що це такі можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію і на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим. Але я вважаю, що лукашенківський режим – власне, є ворогом самого білоруського народу. Тому тут в нас абсолютно однакові вороги.
1: Ви вже казали і в ранніших інтерв'ю, і ось відказуючи на мої питання, що гэты законопроект, ну закон, коли він буде прийнятий, корисний для України. Я так розумію, що певно, гэта ви такі на будучыню задел хочете зробити, бо для мене, наприклад, не зусім зрозуміло, чим гэты закон може бути корисним для України менавіта тепер у час війни.
2: Ні, я вважаю, що він корисний для України і тепер, і в майбутньому. Тепер тим, що я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні там виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Я хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще. І людей, які нам близькі по менталітету, культурі, історії і так далі. Тому це вигідно і сьогодні. Ну і в перспективі це вигідно, тому що і після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України, які, можливо, тут тимчасово побудують свій дім, а можливо, хтось тут і залишиться і назавжди.
1: У вашому законопроєкті, ви вже відзначали, позначено, що він далеко не на усіх білорусів розповсюджується, які приїдуть в Україну, ну і захочуть там праз його легалізуватися. Під його дії не підпадають, як ви вже казали, тія приватності, хто служив у білоруській армії після 24 лютого 2022 року. Це артикул 4 законопроєкта. Але у Білорусі для мужчин обов'язкова служба в війську, незважаючи на їх політичний погляди, жаданні служити або не служити. Ось наскільки справедливі у відносинах до їх, ну, тих людей, які супраць війни в Україні, вони йшли служити не по заклику серця, а просто під примусом, бо інакше турма. Ось такий обагульнений підхід у вашому законі, наскільки справедливий?
2: Ідеально справедливих речей не буває, завжди якісь ситуації, які законом, ну, не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але ну для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
1: Але вони робили це під примусом.
2: Ну, це вже не має значення. Вони могли виїхати за кордон, з Білорусі можна виїжджати, їхні родини могли виїхати за кордон, а вони зробили свій вибір, тому це вже їхній вибір.
1: У законопроєкті говориться, що для набуття громадянином Білорусі українського громадянства, ну, це про 3 роки проживання по інтеграційним посвідченням, достатково декларувати об виході з громадянства Білорусі, а пашпорт цього чоловіка буде депонований. Але ж гэта не перашкодзіць ось такому чалавеку, які ўжо будзе грамадзянінам Украіны, у будучым, выехаўшы, напрыклад, у Польшу, звярнуцца да беларускага консульства за даведкай на вяртання ў Беларусь. І вярнуўшыся ў Беларусь, зноў атрымаць беларускі пашпарт. Ось ці прадугледжвалі вы такі варыянт магчымага падману?
2: Дивіться, теоретично це можливо, практично. Ми говоримо про людей, які втікають з Білорусі, і ми маємо досвід, в Україні живуть тисячі білорусів, і велика частина з них знаходяться або під слідством в Білорусі, або, очевидно, там на карандаші в КГБ і так далі, і ніякі такі рухи вони для них, в принципі, неможливі. Чи може таке бути, що якісь там умовно білоруські спецслужби там скористаються цим для того, щоб заслати якихось агентів, шпигунів і так далі. Теоретично це можливо, практично для цього існує українські контррозвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому, повторюсь, не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює. Я впевнений, що мій законопроект саме такий.
1: Як я вже казав раніше, проблема з легалізацією білорусів, у приватності в Україні, існує вже давно. А коли покинуть у боку ваш законопроект, на ваш погляд, за останні роки ця проблема в Україні ефективно вирішається, чи хоча й не ефективно?
2: Ну, я б хотів бачити більш ефективне вирішення. Якщо б все було ефективно і добре, не було б сенсу вносити мій законопроект цей, який ми обговорюємо з вами. Тому я вважаю, що цю ситуацію можна суттєво покращити. В цілому, десь якісь речі нарешті нормально вирішені, особливо, що стосується білоруських добровольців. Якісь речі до сих пір не вирішені, наприклад, що стосується їхніх родин і інших білорусів. І особливо там є проблеми там, в банківській сфері і так далі. Тому я і хочу, щоб ми більш системно і спрощено, і ефективно вирішили цю проблему.
1: Білоруські добровольники, які воюють в Україні, або їх сім'ї, часом страчують свої паспорти, то бок їх термін придатності. І у виніку гэтага з імі українські державні органи не хочуть мати стосунка. У та ж сама державна міграційна служба, коли ти не маєш підтвердження особи.
2: Ні, це не так. Вибачте, я перерву вас, тому що якщо це стосується не тільки білорусів, якщо це мова йде про добровольців, військовослужбовців, то їхній військовий квиток є достатнім документом для будь-яких фактично дій, проживання і всього іншого необхідного для них на території України. Тому тут немає, бо якраз з добровольцями в цілому проблем немає. Я принаймні не знаю про них. Але є інші категорії білорусів, і з деякими з цих категорій дійсно проблеми є.
1: Тепер хотілося б перейти на більш таку політичну тему. Ви називали Білорусь окупованою територією. Однак офіційна позиція України до Білорусі залишається невизначеною. Чи Білорусь справді окупована, чи вона суагресор у війні Росії супроти України. Чи не подається вам, що визначення окупованої території здимає з теперішніх білоруських улад відповідальність за відавочний удел усієї країни, можна так сказати, у цій війні на боку Росії?
2: Я вважаю, що речі треба називати своїми іменами. І просто треба говорити правду. На мою думку, Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Це є просто факт, на мою думку. Для того, щоб це була не просто моя думка, ми з колегами з міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» подавали проєкт постанови Верховної Ради про визнання Білорусі окупованою. На жаль, цей проєкт постанови на цю хвилину не прийнятий. Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії, і це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але, на мою думку, і думаю, що якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт. Білорусь не є самостійною країною, на жаль. Тому це так, як це бачу я.
1: Міжфракційна група Верховної Ради за демократичну Білорусь, сябром якої ви з'являєтесь, підтримує тісні контакти з об'єднаним переходним кабінетом і офісом Тихановської, які у свою чергу просовують так званий паспорт Нової Білорусі. Ваше ставлення до цього документа і імовірність його признання в Україні?
2: Я не формулював поки якогось конкретного ставлення до цього документа. Я знаю про цю ініціативу, бачу в ній і свої плюси, і свої мінуси. Ну, ви маєте розуміти, що я розумію, чому такі ідеї з'являються, але в той же час, ну, це такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Але, повторюсь, тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів, і в тому числі з міграційного законодавства України, для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
1: А як бы вы ацанілі дзейнасць місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне, дзе нядаўна змяніўся кіраўнік? Ваша бачанне функцыі гэтай місіі і ці павінна яна быць свайго рода протаамбасадай Беларусі альбо нейкай каардынуючай структурай платформы для грамадскіх беларускіх арганізацый ва Украіне?
2: Я думаю, що вона може виконувати і ту функцію. Мені, так знаєте, якусь теж остаточні оцінки дати складно. Є таке представництво, я не можу сказати, що я активно з ним співпрацюю і знаю багато про його щоденну роботу. В цілому є безумовна потреба в контакті і комунікації з демократичними білоруськими силами. Такі контакти, в принципі, відбуваються переважно напряму. Нарешті там розблоковане, і в тому числі відбувся візит Світлани Тихановської в Україну. І є співпраця із об'єднаним кабінетом. І це добре. З іншого боку, також очевидно, що я би, наприклад, хотів бачити більше конкретних і дієвих кроків з боку білоруських демократичних сил для звільнення самої Білорусі. Я розумію, що це завдання непросте, але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі? Але це питання вже, напевно, треба, щоб ставили в першу чергу самі білоруси.
1: На недавно пройшовшій конференції «Нової Білорусі» у Варшаві, там говорилося об можливості, такої абстрактної, може бути, ще створення на території України нейкого правобраза білоруського війська. Чи, на вашу думку, це реалістична думка, чи це просто
2: фантазія? Я думаю, що це якраз один з тих кроків, які, фактично це і відбувається. Білоруські добровольці, як на мене, це і є військо вільної Білорусі. Бо сьогоднішня білоруська армія такою точно не є. Тому ніяких іншого війська вільної Білорусі, ніж воюючи в Україні білоруські добровольці, її просто і немає.
1: Ну, це яны в будь-якому випадку військовослужбовці українських збройних сил.
2: Ну, вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них сам головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
1: Тобто ви бачите ось у їх як свого роду ядро для створення білоруського...
2: Ну так, я тільки що так і сказав вам, так.
0: Праз українською призмою.

0: Толькі што гаварылі мы пра тое, як беларусы Варшавы ўшанавалі памяць бітвы пад Варшавай, дзень беларускай вайсковай славы. Такая самая акцыя, падобная акцыя прайшла і ў Беластоку, у скверы Вольнай Беларусі, каля консульства Рэспублікі Беларусь.
1: Разам і назаўжды мы з украінскім народам. Дзякуем таксама Польшы і палякам, якія дапамагаюць украінцам і беларусам у нашай сумеснай барацьбе супраць расійскага агрэсара. Мы не здамося і будзем змагацца разам. І разам мы пераможам. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Нех жыве Польска!
2: Нех жыве Польска!
1: Жыве Беларусь!
2: Жыве!
1: Сябры, зараз я хацеў бы, каб мы зрабілі хвіліну маўчання па ўсім загінуўшым воінам і загінулым мірным жыхарам.
3: Я знаю, що Росія вже має досить багатий досвід програвати, маючи чисельну перевагу.
4: Представник української діаспори Білостока Антон Головаш.
3: Маючи більше зброї, тому закликаю росіян підтримувати цю традицію і програти і цей раз нам усім. Бо ми на цій війні вмираємо, білоруси вмирають, поляки вмирають, громадяни інших країн вмирають, а росіяни здихають. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Живе Беларусь!
2: Живе вечно!

0: нас няма, там і астраї.
1: Дуже приємно, рада знов бути на дні народженні допомоги. Вже минулого року була, дуже сподобалось свято, атмосфера. І рада, що мене покликали знову. Я Ірина, я з Харкова, з України. Про себе можу сказати, що зараз я займаюся травництвом. І взагалі-то я лікар. Лікар східної медицини, то я зараз проводжу дуже цікаві лазневі програми для жінок. З урахуванням всіх цих знань, що я збирала на протязі свого життя лікарського. От, і я використовую ароматерапію, використовую травництво, використовую практики східної медицини, тобто все в мене оздоровче. І зараз я просто, ну, таке моє хобі, я роблю косметику і роблю різні трав'яні збори, різні штуки з трав. Я це принесла на ярмарок.
2: У нас зараз буде вечір гітарної музики, і я хочу повіншувати Наталю. Я ось тут підходив, сказав Олександру, вашому мужу, я скажу, у вас все свято. Сказав, кому свято, кому головний боль. А я сказав, это ж свято, это свято человеческой терпеливости. 6 год. То есть, это 6 год, и это невероятно. Мало кто это смог столько выдержать. Кому дякую вам. И все, кто были побач с вами в эти 6 год. Віншую, короче, и жадаю, как в наступном году, может, и не спотребовалась уже наша инициатива, может, нечто изменится, не шикарно.
3: Чтобы ее поменяли на что-то другое, на творческое, например, на развитие творческой надежды.
4: Мы, конечно, верим, что освободят сейчас большую партию людей. К этому надо тоже подготовиться. Ну, собственно, мы готовы. И ничего такого, как я говорю, смеюсь, что если что, кого-то переведем на

0: концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожен з тих, хто одночі був побач з тобою, згадаю тебе, хоч на імгнення думки одної. Дай мені кожен, хто ж мав на переднику запис.

0: У вёсцы Дубіны каля Гайнаўкіна ў скраіне Белавежскай пушчы адбылася талака на старых могілках. Валанцёры не пабаяліся ні пагадзі і парадкавалі старыя магілы, высякалі хмызнякі, прывозілі ў парадак магілы. А там на гэтых могілках ўжо здавна не хаваюць нябожчыкаў, тым не менш магілы захаваліся яшчэ як мясцовых жыхароў. Такі гэта цікава. Салдат арміі Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля першай сусветнай вайны пасяліліся ў гэтым наваколлі. І пра працы расказала ініцыятарка акцыі Войт імені Гайнаўка Люцына Григарук Спактуровіч.
1: Вечер великий, боялись троху, как было безпечнее, але як ми дві неділі тому тут пратали, то той, що мило облетіти, то вже облетіло зверха, натомість стали з вітром іти, мушу так сказати, бо теж мусимо завжди подумати, як зорганізувати роботу. Кончаємо пратати могілки, ще те старинне, забиткове в Дубінах. Приїхало дуже багато людей, я єстем мило заскочена, для того, що на отзив подозвались люди, которых я дійсно питала, а ви хто, а ви скуль? Так що то дуже мило, бо ми спотикаємося з людьми, які навіть жили десь обок, а не знали. Всі приїхали в доброму цілові, бачу задоволені, що удасться скінчити, бо з того, що люди приходять, то вказується, що вони хочуть, щоб ці могилки були видочні, щоб вони не заросли так лісом, щоб не пропали. Ну, лісом, корчами заросли б, так? Той куст взяв би того крижа, ще котрий є, і попросту його удавив би в землю. А так ми попрачимо. Може, з Божою помощю десь і з якимись фундушами удасться тут огородити його, бо варто було б зазначити тої місце, для того, що пройшло її зими, як ми тут файно попратали, нам прийшло тут стадо жубров. Трохи шкоди жубри наробили, бо перевернули пара крижов, дерево вивернули, викопали, ну не знаю, чи викопали, чи лежали, такий дол був, було видно, що вони тут такі були, бо відходи зостали. Так, також знаємо, зрештою, пан котрийсь бачив, як стадо входило, więc думаю, що ми зробили для їх місця, więc мусимо трохи загородити. Тим прачем викошуємо, виносять гуле, тоє, котре лежить, котре перешкоджає для подкашарок. Я взяла ворки, може позбираємо трохи ти язничі, десь якісь бутельки ще, бо пробощ казав, що навіть приводили, щоб помолитися, бо такий пан то казав, що я знав, що десь тут наша могила, але не мог її в корчах знайти. А тепер кай удалося, поставив знича, криш слабенький вже лежить. Але помолилися на той могилі, на протках, і думаю, що то є важне. Маємо стоваришення домб, маємо сперкоза, маємо всі. Єстем щаслива, що попросту на мій апел, на батюшки апел, відказали широке гроно людей, так? І ви приїхали, пані Вола. Так, дійсно є Зв'язок Українців, Інститут Подлася, так?
2: Представляю Подляський науковий інститут, а також Союз українців Підляша, де я є заступником голови, Андрій Артемюк. Так, то була діаспора, чи жовніри, які були інтерновані після війни польсько-большевицької, в якому вони брали участь. Можливо, що деякі з них, які тут лежать, брали участь також в тих всіх головних битвах, в тому і битву про за Варшаву. Ну, на жаль, так сталося, що не вдалося відвоювати самостійну Україну, і вони опинилися тут. Жили тут поміж тому 20-річчі міжвоєнному. Тут жили, тут працювали, можна сказати, будували теж Гайнівку в якомусь сенсі, бо багато з них працювало і в Тартаках, чи там при виробі...
3: Дровопрацовка.
2: Так, при виробі пущі. Ну, пізніше деякі пороз'їжджалися. Деякі поженилися тут, бо все ж таки це були в основному чоловіки без своїх дружин, яких покинули в Україні, а вернутися туди не можна було. Так що ну, тут жили, тут працювали і тут похоронені. Так що ми тут теж, щоб і допомогти у порядкуванні цього цвинтаря. Тут, до речі, вже багато зроблено, бо якщо я пам'ятаю, кілька років тому, то можна сказати, що не було видно світу. Ну тепер зовсім інакше. Тішить, що є люди, які ще хочуть про це задбати. Все ж таки, то наша пам'ять, наша історія, наша ідентичність.
3: Як ви оцінюєте стан самого пам'ятника?
2: стараємося що своїми зусиллями дбати. Якось кілька років тому теж при допомозі посольства України чи уряду України, який там виділив кошти, трошки ми його відновили. Ну, на жаль, ще не вдалося нам якби зідентифікувати, хто конкретно, чи всіх, які тут похоронені. Ну, це не так просто, скільки архіви чи документи не всі якось є віднайдені. Але сподіваємося, що це вдасться і якось довести ще то до належного стану.
0: З удільниками Талаки на старих могилках у вісці Дубини Карагайновки розмовляла Вольга Семашка.

0: Радио.
1: Китайська державна компанія могла таємно поставляти Росії сировину для витворчості ударних дронів. Подробязній про гета почуємо від Анжеліки Ляльковської у ближайшому випуску новин на Білоруському радіо Рація. В цьому випуску буде так само і про те, що Литва перевірить походження збожжя, яке ввозиться у країну, хто може поставляти гета збожжя і хто на їм заробляє. Так само почуємо у новинах. Уже праздня целых 4 хвилины.

0: 18 godzin i 9 chwilin upuściu Białorusi na godzinę później. A tę godzinę poczniem z zaproszenia na zawtrośnią sustryczu, na jakiej budu prezentować pierakład księgi Anety Prymaki Onieszk, Kamieni musieli polecieć, za czwartej minuszczyna Padlasze, jaka rozkazuje praskladanie białorusko-polskie odnosiny pierwsze poślawojenne gady. І пра гэта доўга замоўчвалі, ці доўга не прынята было гаварыць. Аўтарка кажа, што яе кнігі могуць дапамагчы беларусам, але таксама і палякам лепш зразумець гісторыю і сучаснасць рэгіёну.
1: Pierwszy raz będę prezentować książki wydane komunikatem, pierakład moich, białoruski pierakład moich książek. Będę tak samo pierakładczyca książki Kamienie musieli palacieć, Natalia Rusiecka. Nadzieję się, że to przyjdąć ludzi, którzy będą chcieli pochawaryć trochę te książki, pochladzieć, jak ta kniharnia będzie wyglądać, bo ja mam tak samo nadzieję, że to odkrywają coś, to będzie wielkie mi żywoja i gdzie budzia miejsce, kap nie tylko nabyć knihi, ale tak samo pra ich gawaryć.
2: А бедзе вашы кніжкі сапраўды гэта зрэз гісторыі Падляшча, памяці людзей. Як паўставалі самі пераклады беларускамоўныя, чая гэта была ідэя і ці неяк вы супрацоўнічалі, ці можа быць самі крыху перакладалі, бо ўсё ж такі дзве мовы, дзве розныя такія.
1: Ну я не перакладаю нічога як на разе, толькі ў сваёй галаве, так? Але мне вельмі хацелася пабачыць беларускую версію. Я ведаю, што гэта ёсць непроста тлумачыць, калі трэба аддаць гэту ігру, катора ёсць у польскім, так, у польскамоўным асяроддзі. Я выкарыстывала беларуску мову ў маёй кнізі, у польскай версіі. Для мяне гэта было вельмі важна, каб гэта мова звучала там. А ўже пераклад, то ёсць вышэй школа язды, кажучы па-польску. І бежанство, гэта кніга, катора яна была перекладзе на кілька лет таму яшчэ ў Беларусі, 19-м. Яна, ну так сталася, што яна галоўне была прадавана патом у Польшы тут. Даўно-даўно не можна яе купіць. Камені перакладала Наталія Русецка. Абсолютне гэта ёсць для мяне важне, добре. Мы многа гаварылі пра гэты пераклад. Я так само трошка пабачыла такі варштат перакладчыцы. Ja cieszę się, że to komunikat wydał te knihy.
2: Akurat chciałam spytać pro kniżną grafiku, bo od razu zrozumiałam, że kniżka wydawała się w Białorusi, a gdzie na Podlaszy, to jak tu lepiej namacować? Naprawdę tym, kto chce takie kniżki oformiać, podlaszskie knihy, one osobliwe w tym sensie, bo trzeba lokalnie szukać miejsca kupu, tak?
1: Bo w okładki to jest praca Oli Czerniawskiej, takiej mastaczki z Białostoczyny, która żywie w Warszawie cipier, ale i u bieżaństwi jość je rozkazy, bo my sustreli się, gawaryli prachę to mnoho. U kamieniach to tak samo stackie pracy Oli, jany tak samo byli jedną z moich krynic, bo Ola ma swoją historię, która jość z wioski Zaczerlany. Wielmi mnoho działa się pośle II Suświetnej wojny. Ja pisała z sieradziny Padlaszcza. I wielmi było to ważne, kam to tak samo żańczyna narysowała. Jak gawaru z Białorusami, które przyjechali z Białorusi, to ja wielmi często gaworać, to te knihy im objaśniają Padlasze, objaśniają im Polszu, pokazują, gdzie ja trafili, tak? No i думаю, что это в образ, что и в окладка, и графика это дополняет.
2: Маю шчасце записывать нашу размову при вашей книжной шафе, вашей хатней библиотеке, то можем крыху подбить такие рахунки попередние, вот с момента рукопису и беженства, и каменю мусили полететь, какие это уже выдания перекладу зараз вышли по лику?
1: Беженство было выдано на украинской мове и на белорусской мове, а на польской мове это были 4 wydania. No, Kamieni, pierwszy pierakład, to jest пераклад на беларускую мову, выданы ў Беластоку.
2: І акурат мы запісаем размову, калі ў Беластоку распачаўся другі кангрэс пагранічны, міждысцыплінарны для даследчыкаў з Польшы і ўсяго свету. Там былі запрошаны людзі з Беларусі, канешне, там нікога не знайшла, каб працавалі афіцыйную Беларусь. Тым не менш, там будзе асобныя панэлі пра культуру, пра этнаграфію, іх уплыў на граніцу, на бяспеку. Можаце таксама сказаць, як вось такія кнігі, як вашы, могуць уплываць на разумение пагранічча у межах вось гэтага небяспечнага свету, дзе мы зараз знаходзімся, мажлівай вайны з боку Расіі, у бок Еўразвяза. Як кніга можа штосьці змяніць?
1: Я думаю, што кнігі не маюць такога масовага аддзяўвання, як фільмы, ролкі, такая поп-культура. Так? Але яны даюць такую магчымасць, каб паглядзець глубей, бо пагранічча, мы о паграніччу цяпер думаем на два такі sposoby. Adno, to jest atrakcja. Magiczne Podlasie tu w Polsce mają. No, jak taki marketingowy produkt. A drugi w ogóle, to jest taki, że pogranicze, to jest zagrożenie. Gdzie najlepsze by jego nie było. Co to znaczy, my ruski, a tak? Jakby wielmi mnoha ludzi ruski, pani Maja, jak rasiejski, a nie jak adrusi, tak? Pamierza, to jest tak samo naturalny stan kultury, historii i ludzi, bo wielmi redko bywaja, że to jest, jakby to skazać, coś u czystej postaci. Zausiody jest napięcie, zausiody jest jakoś, coś pod skóra, już to człowiek jakby gladzić na drugiego, trochę baica. Tak, to jest absolutnie naturalny stan. Wielmi często przychodzą ludzie i gaworać, a, że my gdzieś z Mazowsza, z takiego miejsca, gdzie nie ma żadnego pamierza, ale że ta kniha im pomogła paniać coś na przykład u siamiejnej historii. Kap padumać, kap pagladzieć jakoś szyrej, paniać coś i może zmieścić u nas unutre, tak, takie pamierze.
0: Прэзентацыя кніг Анеты Прымак і Онішка ў перакладзе на беларускую мову ўжо заўтра о 18 гадзіне ў цэнтры беларускай культуры ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А. Сустрэча адбудзецца ў межах адкрыцця беларускай кнігарні Камунікат Шоп, дзе можна будзе набыць літаратуру перш-наперш па-беларуску, але таксама і кнігі на беларускія тэмы па-польску. Уваход на прэзентацыю вольны.
3: Радио. Рация. Рация.

0: маючи першу з другою, то ти отримаєш третю, яка просто видатна для твоєї праці.
1: Що далі буде з цими виробами? Зараз стільники їх виліплять, пофарбують, а після що?
0: Ну, я їх випалю.
2: З другими пауками до музею.
0: О, я не приїду на чергову таку зустрічу і зможуть забрати. Це свої вироби.
1: Наскільки традиція глиняних виробів характерна для Біловежі? Бо зараз ми знаходимося на території гетей. Ці ви сюди принесли, може бути, білоруську традицію, як це виглядає? Це точно місцеве?
0: Етнографічні границі не супадають з державними границями. Кераміка, яка характерна для Подляшу, вугілля, це чорнодимлена кераміка, то, що називається у них там щеваки. Власне. І у нас так само гета назва зустрікається. Це технологія, саме цікаве, що об'єднує ось Білорусь з Подляшем, тому що коли поглядіти традиційні центри гончарства, чорного гончарства, у Польщі їх стільки, скільки і в Білорусі, наприклад, поровну поділено, як Пуща Біловежська, і ще на той і на другій стороні границі.
3: А jeżeli chodzi o potrawy z babki ziemniaczanej, Barbara Trocwielska Podlaskiego przyjechała, żeby też pokazać, jak to się robi.
4: Barbara Troc. Robię farsz do farszynok. To będzie z kartofli, ciasto takie jak na kopytka i potem będę wkładać na naczyniaci farszem i smażyć.
1: Co dla tego trzeba? Co wybrali?
4: To mięso łopatka, bo ona już była odpieczona, potem przemołoci teraz maszynku i dodać ci tutaj cibulkę podsmażoną, sól, pieprz i majeranok.
1: Każdej gospodyni swoje recepty, na pewno każdej wioski swoje recepty. Wy jaki zaraz recept konkretnie wzięli, z jakiej wioski?
4: To recept z Pawłów, bo tamtąd pochodzi moja mama i to jest super.
1: Як ви бачите важливість таких майстер-класів? Що не дають?
4: Традицію підтримують, бо вже молодь не знає тих приписів і тієї нашої традиції.
5: Катерина Сінкевич.
6: Ні, я не була в Білорусі, але коли ми були в Придбожу, тому що я співаю в Зесполі, Каласки, ми там частували бабку зімнячану. І люди спрашували, що це? Ми кажемо, що на Подляшу це такої традиційна потрава. Ну і вони верталися, ще раз брали.
3: І на кінець ще маємо спотканні з Артуром Пушкаревичем, щоб порозмовляти трохи власне о тим, що теж ми тут на місці, на терені ośrodka робимо, чи о ремонтуванню дравняного старого традиційного будівництва.
1: Так, ми раніше з вами говорили, десь год назад, тут багато змінилося насамреч. На якому етапі зараз знаходиться увесь комплекс по готовності, скільки процентів? І що ще треба? Допомога волонтерська, матеріали, що треба?
3: Zakończyliśmy wszelkie prace demontażowe i już jesteśmy na etapie powoli budowania i tworzenia tego, jak to ma wyglądać. Skupiamy się najbardziej na budynku pierwszym, tym od ulicy, bo to ma być takie, mamy nadzieję, że to będzie takie centrum. Cały czas nasz projekt do funduszy unijnych jest rozpatrywany. Chcielibyśmy, żeby ten pierwszy budynek był kawiarnią, miejscem warsztatów, właśnie takich jak teraz robiliśmy, dobrze wyposażonym w sprzęt do warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, żeby też był biurem projektu, który mamy nadzieję w przyszłości realizować, który będzie poświęcony otwartym cerkwiom, bo to głównie też interesuje turystów, którzy przyjeżdżają na Podlasie, czyli, ale też nas samych bardzo interesuje i chcielibyśmy się w tym rozwijać.
7: Говорив Олександр Василюк, керівник осередка Братства православної молоді у Біловежі, який, як ми чули, проходить ремонт, проходить адаптацію для потреб таких, як, наприклад, та зустріча, яка там відбувалася, подляські традиції без меж, і кулінарні, і рукодільниці працювали, і був так само і спів.
8: If I know one thing, that's true. It ain't what you say, it's what you do. And you don't say much, yeah, that's true.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії Владимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, відказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Уіткоф заявив, що американці почули у Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнер публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати до України заступки, які Київ відхилив, у той час як Україна протягує лічити окупованої Росією землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виниках перемовов з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і в кошатковому винику запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одной із найбільш значних подій став удел британського, французького і німецького дорадців по національній безпеці у перемовах у Києві. Уіткоф заявив, що їх присутність продемонструвала, що супрацовництво має вирішальне значення для досягнення урегулювання. Так само можна констатувати, що на гэты раз Уіткоф і Кушнер дзейнічалі крыху інакш, чым раней. Яны не спрабавалі атрымаць дамоўленасць толькі ў Москве, а пасля гэтага навязаць яе Києву. Яны паехалі ў Москву, атрымалі расійскія прапановы, а потым адразу павезлі іх Зеленскаму. Гэта азначае, што Вашынгтон цяпер спрабуе не проста пераканаць Расію ці Украіну, а знайсці кропку, у якой іх пазіцыі можна хоць нейкім чынам спалучыць. При гэтым фундаментальная праблема засталася. Москва па-ранейшаму настойвае на тэрытарыяльных саступках Украіны і адмове ад перспектывы НАТО, а Кіеў гэтага не прымае. Па выніках прэсавай канферэнцыі ў Кіеве і далейшых каментарыяў з Кіева і Москвы у мяне прынамсі з'явілася ўражанне, што абодва бакі не бачаць пакуль ніякіх рэальных зрухаў да канкрэтных перамоваў. Вайна будзе працягвацца. Максима Путін по-ранейшому лічить, що Україна може заступити свої позиції у виніку тяжкої зими. І ще одна річ, яка може оказатися важною, менито для Білорусі. Коли гети перемови справді відновляться, наступним питанням стане не тільки, що буде з окупованими територіями, але і якою буде нова архітектура безпеки в Східній Європі. І ось тут Білорусі є територія, і російська воєнна присутність можуть нечакано опинутися часткою великого торгу.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Евразум.
1: На выходных Москву и Киеву наведали головные перамовщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перамовы с Путиным, затем у першиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремля визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перамовщики патосно заявили, что сподяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пишет и выдание Bloomberg со посылкой на свои крыни. Мовляв, Путін готовы спыніць вайну толькі на сваіх умовах, а патрабаванні Москвы становяцца больш жорсткімі.
2: Пра тое, ці набліжаюць такія візіты мір ва Украіне, і ці сапраўды США зацікаўленыя ў спыненні агню, рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук пагутарыў з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам.
3: Вы неяк спрагназавалі, што вось гэтыя два спецпрадстаўнікі ўсё ж такі да Кіева не даедуць.
4: Я быў неправы, публічна це вызнаю.
3: І сапраўды не толькі вы пра гэта казалі. Было шмат перасцярогаў і казалі пра тое, што Виткоф баіцца ехаць, ну, мае падставы. Абстрэлы, асабліва апошніх дзён жудасныя Кіева, якія адбываліся, ну, нармальны чалавек безумоўна пабаяўся бы ехаць, нават разумеючы, што ў яго ёсць нейкі пэўны імунітэт.
4: Але одна рэмарка. Мільёны нармальных людзей, а украінцы нармальныя людзі, жывуць в такіх умовах пастійна. Мільёны. І це для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздям, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хутчэй. Як ви лічите, ось гэтыя візіти, гэтыя сустрэчы, яны набліжаюць сапраўды прынамсі нейкае там спыненне вогню, пачатак перамовы, гэтак далей. Ці бачыце перспектыву ў гэтых працэсах?
4: Я тут праведу аналогію з амерыканскім спортом, які, ну, в Штатах це дуже популярне, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Виткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, але вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони, очевидно, побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне. Але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією. Вона показала, що вона спроможна чинити опір. І в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати, що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100-відсотковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно. Але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали падчас ось гэтай прэс-канферэнцыі сумеснай Зеленскага, Вітхуха і Кушнера словы пра тое, што зімой яшчэ будзе працягвацца баявыя дзеянні, што зімой ніякіх вот зрухаў па там мірным урэгуляванні, спыненні вагню там ці яшчэ што-небудзь не будзе. Гэта проста рэчаіснасць, гэта засведчанне таго, што ні Москва з Пуціным не хочуць ісці на нейкія там кампрамісы, што ў Кіева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як гэта ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнуць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Іну, я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора – відкривашки, які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ось там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є. Тому комусь вже треба буде там приносити, що там, яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це очевидно широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішній, ну тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда перезважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто бок буде куди льоти з Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.